Амал жок, убактым жок, кылгым ба кыламайман. Кызматка чыккандан кийин мушундай кепни жакка аңлайбыз. Мажбурланабыз. Бир күнүбүздүн баары жок 24 саат. Турмуштуки ар кыл ролубуз бөлүшүп алат. Сиздин убактыңыз гоя азалдын өзүңүзгө табап бакмаган. Лекин бу убактыңызга мутлак эги боло алмайсыз дегенлик эмес. Аллахыды орунлаштырыш болуп калса, менин Бейжандагы бир күнүм төмөндөгүдөк өтөт. 6:30-гача испан тили ва итальян тили өгүнүмөн. 6:30-7-гача Али Калтыс инглиз тили үндидар дарсын аваз калымын. 7:30-7:30-гача жүз көзүмдү жууп наштык кылымын. 7:30-8-гача ишкымагаш жол үстүдө дарс такрарлайман, кызмат илхатларын окуйман. 8:10-гача дарс өтөмөн яки лекция сөздөймөн. 12:10-гача кызматташ яки досторум менен тамак жегеш параңлашыман. 13:45 аралыгында 15 минут мүгүдүп алыман. 14:22-гача англис тили дарсын өтөмөн яки лекция сөздөймөн. Дарс балдыр туяп калса, 20:22-гача чыныгыман. Кечте асасан тамак жемейман. Агар досторум тамак чакырып калса, 1 саат тамак жегеш параңлашыман. 22:24-гача Али Калтыс инглиз тили ва башка дарсликлерни сынга авазга алыман. Адис өтөдөгөн дарска таярлык кылыман. Башка кызмат илхатларын бир тарап кылыман. Кызматка мунасабатлык башкычлар чыгып калмаган ахвалда көңүлдүк бир күнү мушундай өтөт. Агар командировкага чыгышка туура келип калса, учакта вакыт жады менен мындай өзгөрөт. Бирден мунасабатлык шаарга түшүп, мейманканага орунлашып дам алыман. 6:30-6:30-гача испан тили ва итальян тили өгүнүмөн. 6:30-7-гача Али Калтыс инглиз тили үндидар дарсын аваз калыман. 7:30-7:30-гача жүз көзүмдү жууп наштык кылыман. 8:10-12-гача Дашо яки отур мектеп залында лекция сөздөймөн. 12:14-гача ярликтик кызматташтар менен тамак жегеш, кызматка мунасабатлык тажрыйба алмаштырыман. 14:16-гача китапканага яңы китабымды имзалык сетишке барыман. 16:18-гача şu шаардагы яны бир ташыга маңаман. Жолда дарс мазмунларын өнүгө алыман, кечлик тамак жейман, бирден мүгдүп алыман. 18:19:20-гача мектепте лекция сөздөймөн. 20:22-гача яны бир майдан лекция сөздөймөн. 23:24-гача мейманканага кайтып дарс даярлайман. Чатал тили өгүнүмөн. Агар атсы яны бир шаарда лекция сөздөйдөгөн иш болуп калса, кечлик аэропланга олтуруп кетип калыман. 4 yıl мушундай өткөн болгошка нургун досторум зыяды чарчаш түпайылдан өлүп кеткен жаштар хакында бесилген хабардан учуртуп калсалар, мага абатыды ва самимилик менен үндидарды сөз калдырды. Али, саң окшош машина адамдын яны бири кетип калыпты, саламаттыгыңны асыра.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жуды партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кипин аңлап, компартияга эгиш миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыйгарак турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриятын ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган. Партиянын мактаптыгын сактаган. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жаранлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгі ұнтымайлы.

Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жанлык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Өз өзүгө кызмат кылыш аракетинин ашырып атса, зыялануучулардын зыйынын төлөп бериш керекми? Мен өзүм үчүн васий таллап, кийин яны ийинип алсам боламбы? Нәуре аксыңыл мунасибетин юшуруп той кылып, 10 нече жылдан кийин ажырашмакчы болганда. Бурунку йигитти уятлык сүрөтүн таркытыман деп даврал салса, халык сот мекемесинин тос үчүн талап кылышкы боламбы? Бир илан тартып чыккан өлкө алкып, торду кымар ойнош дейлөсү. Урматтуу радио аңгычылар, төмөндөгү программабыздын тапсилий мазмунларды болсун.